ga pahina central ko nagpuyo 18 years old and nakadaog ko brand new mountain bike og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangadlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!